Takk for at du lot Totenradioen være en del av morgenen din, enten du på jobb, har ferie eller bare godt I gang med dagen. Jeg håper resten av dagen blir minst like fin. Vi høres!

0: Ja, vi fortsätter vår tur på museerna I Kongsvinger. Nu har vi kommit till Kvinnemuseet, eller Norsk Kvinnemuseum som det heter. Sunniva Vatnar Olsen, fortell lite om detta museum. Vad är slags museum är detta?
1: Ja, detta museum här, det är Norges enaste kvinnemuseum. Så här finner du historia om kvinnor runt om I Norge, lokal historia. Och särskilt om Dagny Juel som växte upp I detta bygge. Så det är ett gammalt värnevärdigt bygg. Men vi har också en lokal café och en väldigt väldigt fin hage. Så det är ett väldigt viktigt museum och ett väldigt fint sted att vara.
0: Och det är ett museum I utveckling. Där har ju någon utställningar I år som kanske inte var här I fjol och det är någon fast utställningar.
1: Ja, I år så har vi en ny utställning med I samarbete med utvecklingsfonden hvor vi har fotografier och berättelser om kvinnor som brödför världen. Så här har vi mycket eller många historier om det att jobba med jorden och det att ja, brödfö befolkningen då.
0: Och så nämnde du kaféen för jag vet att där har det också någon specialiteter som man inte får köpt andra städer.
1: Ja, I vår kafé så säljer vi bohemkaken och den är en specialitet för Kongsvinger och har en hemlig eller ingrediensen är ingen vet om det. Så det är liksom hemlig uppskrift då. Och så säljer vi väldigt god kaffe som är från lokal bränneri här I Kongsvinger.
0: Vem är det som kommer hit och är det många?
1: Du, det är egentligen ganska olika ålder på vem som är inom. Det är både barn som liker att vara I vår lek för livet utställning, men det är också en del äldre då för det är många som vet om Kongsvinger museum som kanske glömmer det lite. Så vi har någon som kunder, men vi skulle gärna haft mer besök. Vi syns det är lite roligt nu I sommartiderna, så vi hoppas att flera.
0: De andra museerna där på fästningen är det 50-50 utlänningar och norrmän, mest norrmän på Gyldenborg. Hur är det här?
1: Det är nog mest norrmän ja, som kommer in, men det är väldigt gøy när det är turister för det är ju lagt upp till att man kan läsa både på norsk och engelsk. Så ja, lite fler norske, men av och till lite sån ja, forskjellig.